0: Jao, da, trebalo bi to ponovno pogledati, da.
1: To je dobar stari hit. U Balama, blizu između Pule i Rovinja, lip je život, samo ontarka se prestraha, žrtvuje, predstave to Mate Balote, a zapravo autorsko-poetski projekt Roberta Raponje i Roberta Paulete danas gostuju u 20 sati kod crkve, odnosno kraj Šterne. Još vas možemo pozvati u Pazin od 18 sati, otvara se jedan multifunkcionalni prostor Magnus u spomen domu u Pazinu i u sklopu njega filmska soba. Prostor posvećen filmskoj baštini Istre, ali naravno nadamo se i budućim istarskim filmskim pričama. Tu će biti izložba, 9 desetljeća filma na istarskim lokacijama, puno dobre glazbe, čak jedan koncert filmske glazbe i projekcije triju kratkih istarskih filmova uz razgovor s njihovim autorima. Možemo se zaletiti i do Medulina, oni danas kreću sa festivalom Baštine, prvim takvim festivalom u Medulinu, 3 dana od danas do subote. Danas su na redu kulinarske radionice šefa Matije Horga i radionica izrade pisama i kuverti od recikliranog papira i nakon toga jedan lijepi koncert Muške klape Teran iz Trviža. I za kraj ćemo vas pozvati u Rovinj, ali Rovinj zapravo je sutra, međutim danas se treba prijaviti ako želite ići na jedan pub kviz u Centru za mlade Dino Škrapić, a pub kviz će biti s Moranom Zibar, velikom zvijezdom kvizaške scene koju redovito pratimo u HRT-ovom programu Potjera. Kviz će početi večeras u 20 sati, mogu sudjelovati, ne večeras, oprostite, sutra u 20 sati, ali danas do 20 sati se morate prijaviti jer je broj ekipa naravno ograničen, bit će zasigurno veliki, jako, jako veliki interes. Svi stari od 14 godina koji su onako nakrcani znanjem i nekakvom idejom da žele boriti se tim znanjem, dobro su došli i rado ćemo ih u Rovinju ugostiti.
0: Da, baš me zanima, hoće li pobijediti ovi, neka mlađa generacija ili netko od ovako naših iskusnijih?
1: Ovisi u kojem smjeru idu pitanja, da.
0: Da, da. Iako ovi što su sad srednja škola i fakulteti, njima je sve to još vrlo svježe.
1: To,
0: pa
1: oni
0: onda,
1: su nakrcani sada znanjem.
0: I da, malo im mozak brže radi nego nama.
1: Spremaju se za državnu maturu i sad sve znaju.
0: Da, da, da. Hvala Nikola. A to je to, je li tako?
1: Je.
0: Dobro, ima događaja, vrijeme vam je tako, ali dobro, lijepo, da. Može, uživajte i čujemo se sljedeći tjedan.
1: Veselim se.
0: Srdačan pozdrav, Nikola Milat javio se iz Pule.

nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.